Aye, si Ceng Jogi teu karasa. Karasa bakat ku nikmat ieu teh. Pada bari peureum, bakat ku nikmat.

0: Atur nuhun, Kang Den, oncom gondrongna. Katampi pisan. Katampi pisan, raos pisan tutup oncomna.
1: Waduh. Sawang suun atunya.

Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da salam tahiyatul islam. Sumangga orang sanggakan puji kadat Allah nu maha suci. Urang sanggakeun puja ka zat Allah nu kawasa oge tawis rasa syukur. Urang haturkeun ka zat Allah anu Maha Ghafur. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan tahsis oge taksir kudrat irodat mantena. Utami urang sadayana masih keneh dipanjangkeun yuswa bari kaayaan sehat nu sehat. Utami nama panjang yuswa dugi kana dinten ayeuna.